megaherca, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Te prognoze vremena i gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje.

Rado će vidjeti sve ostale preživjele veterane 511. slavne i ljude dobre volje. Danas oni vas očekuju na jezeru Plandište u Jezerskom. Eto, to bi bilo ono kratko najava. Najavama za ono šta ćete danas desiti ili dešavati. Naravno, ljubitelji nogometa doće na svoje. Počela je premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine. Danas i sutra i klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa igraju svoje test utakmice za početak nove takmičarske 2026. i 2027. sezone, ali o tome ćemo u sportskom bloku. Uglavnom, počela je premijer nogometna liga, Željo savladao Bask. 8.8.2026. Sija i Emir su sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Ugodna plovidba i dobra vožnja. Smanjite gas. Dobro vam jutro, vežite se i zavežite. Vežite sigurnosni pojas i zavežite s pričom, odnosno ostavite mobilne uređaje po stranu. Bili

Reklo bi se da će malo zahladiti u odnosu na prethodne dane, bit će niža temperatura, par stepeni, ali će zato biti omore, vlage, vrućine, sparine, 17 do 9. Ako ste za volanom, ako ste na putu, sugerišemo vam maksimalno opreznu vožnju. Vikende budi se sve, pa je očekivati puno više motornih vozila, bilo putničkih, bilo teretnih, puno više i šetača, puno više ljudi na biciklima, romobilima, četvrotočkašima i ostalim čudesima. Pa vas pozivamo svi na maksimalan oprez, pažnju, strpljenje. Smanjite gas svim učesnicima u saobraćaju, bilo da ste vozači ili pješaci ili biciklisti, motociklisti. Kažemo jedno, budite oprezni. Dajte da svima vikend protekne u dobrom raspoloženju i dobrom zdravlju. Smanjite gas i budite raspoloženi, budite veseli, ali prije svega oprezni. Dobro vam jutro, dobri ljudi i dobro vožnja, dobro veslanje. Danas Unski, Lađari u Bosanskoj Krupi, Motorijada u Jezerskom. Nastavlja se sajama meda, sutra Maslenici, Jada i Hurmašice na stolu, te druženje u Rapuši. Usto danas druženje veterana 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade u Jezerskom.

0: zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Stolac-Neum kod mjesta Udora. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su od... Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Stolac-Neum kod mjesta Udora. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, a na ulazu na graničnim prelazima Kostajnica i Brod, dok su na graničnim prelazima Gradina, Deleuša, Hum i Zupci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Bijačanova sela, Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra od 8 do 20 sati bit će obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

sam ja čekao da siđeš s kamenih stepenica i opet mjesec je tu ko bekrija. Al ostali smo sami, oni ja,